0: ni
1: na wani ate
0: ye nya wo pressure wo ho
1: ye nsha hwehweni wo ho
0: ye mfa dro so wo ye ni so
1: e wo ho
0: eno a ne se wudi didi keke
1: wo dro ye fra ne sa
0: man power
1: eno na be mo wo adwuma sa branch
0: e ma no HIV pa dia
1: wo no ene dro no
0: ekura no ankasa
1: wo be una so ye kase ne wo do ma hinkro
0: ebeliza preparatory school wa
1: apia kubi costo no achi pe
0: e wo kuma se so
1: wo be uno ABA herbal center
0: wo kwada so jina si ye na chi wo pe
1: ye ben jina se toilet no
0: eburu my doctor kunini ayensi ni fam no na be pie kumase no
1: na santimaya 20
0: prayer
1: e wo 0541565199 anasa 0502812161
0: ABA herbal center
1: manifo da ho
0: hey.